Çox yaxşı, ağzınıza sağlıq. Bunu özəlliklə Kənanın Allah afiyet olsun, onun ağzından eşidib sənəsin. Bəqəndu da Həzrəti oxuyasınız. Ağzınıza sağlıq, bura qoy sağlıq. Qardaşımız Ömər Moyət yorumda yazıbdı. Sayğı salamım hər kəsə də gəli Moyət Boyaqçı hocam. Çox sağ olsun, təşəkkür edəm. O yanında olan da gəli ustadlar Əli Mulla əbim və Murad əbim. Və yetənəcli müsafir Murad əfəndi sayğı salamı həbsinizə. Onun yanında Həsən Əl-Əyyubi yazıb salam aleykum, Allah səhət və afiyyət versin. Sənə çox sağ olasın, təşəkkür edərəm, geçmiş olsun. Və qonaq o diyar xoş gəlib və Mulla Əli və Murad xoş gəliblər. Çox sağ olsunlar. İşte nə qədər yazıblar sənin üçün bizim proqramımızın. Əlimizdən gəldiyi qədər oxuruq. Mən Ustad Murad'dan rica etsin, bir taksim bizimle girsin. Xoriyyatlarımız da armağan olsun. Hem burada kardeşimiz Murad İmada ve herkese bu bütün dünyalarımız.

0: təbəəm imama namaz qılmaqda. Allahı düşündüm xaşi olmaqda. Gözlərim kör etdim mümin qalmaqda. Əllərdə qalıbdı dini kəşf etdim. Halalın haramın farkına varsav, nəmətə şükr edib cəzəni yarsav, on zaza ihsandı, bir yara sarsav, bir də bir ararkən bini kəşf etdim. Haqq hesab olunca kimsə yaramaz, nə qardaş, nə bacı, günahı olmaz. Babav da, nənəv də, arduda qalmaz. Dünyanın qəlbində kini kəşf etdim. Üzlərdə qardaşlıq, içlər düşmandır. Dillər bal, üzlər gül, qəlblər yamandır. Qiyamət qopacaq, axır zamandır. Sütlərə qarışıb, qanı kəşf etdim. Sütlərə qarışıb qanı kəşf etdim. Çox sağ olasınız ustadım Əli Mulla və ustad Murad Qələlimə mənə eşlik etdilər.
1: Rəvə sağ olun.
0: İşte bu da şair dünyasında bir daldı sufi şairlərdən, tasavvuf şairlərdən.
1: Rəvə sağ olun.
0: İşte mən rizə edərəm bütün şairlərdən. Hər dalda oynasılar, hər dalda bir qələm. Bir imzalar olsun. Eminim de bütün şairler de ölmeli. Dönağın kardeşim burada. Erkan Arayis'in bir şarkısı. Erkan Arayis'i de sevdu.
1: Saygı selamlarına.
0: Sesini, bestelerini.
1: Çok hoş besteler var.
0: Yani başlayanda Erkan'ı dinlerdi. Dedi,
1: doğrusu bir daha yani başlayanda ben öbürəm təsadüf çox dinləm. Çünki bizim ailəmizdə çox türkü dinlərlər. Mənim əmmim olsun, babamın da
0: işi uşaq. Əşrəfizdə sənə başqa sənətçi varsa, sənətçi yoxsa da olsan, sən izar oldu bu açıda.
1: Mənim dayım təqribən da o zamanlarda oxurdu. Bəs yəni belə çox...
0: Məşhur da gildi.
1: Yəni. Yəni çox şey etmədi. Çox davam etmədi. Yəni deyim sənə Əşrəfizdə təkəm. Hər yəni. Rabbim Amarifin sonra ise. Bəli.
0: İbrahim Dalsas'dan sonra Erkan
1: İbrahim Dalsas'dan sonra işte sayıq salamım İsam abi
0: İsam Cuma.
1: Abimiz Erkan Reis.
0: Bunların şarkısını.
1: Bəli o vaxt özləri idilər. Bunların səsaydan başlarım.
0: Bax o da çox önəmlidir. Bax Ali Mola bir mesaj göndərdi yani. Bir alet alışmaq da çox önəmlidir bir ses sənəsi için, istər saz olsun, istər ork olsun,
1: bəd doğrusu...
0: olsun, çox önəmlidir. Onu alışdığı zaman gecələr özüdən dəndənlə bir şarkı, bir məni, bir şeyler oxumağı deyilir kimin, donları basmağı.
1: Tabii ki, indi biraz iş yorğunluğu edən olmur, dönlük evi biraz yorğunluq, rahat edirik, mənlər hazırlıq,
0: şeydir. Sən babayla işləsən, eşitlərinə görə, Allah kolaylıq versin.
1: Sağ olasın.
0: Dünyanın severim Zeyman sen de işte inşallah seversen Zeyman.

0: Çox xoş, arzu sağlıq, ürək və sağlıq. Murad, sənə arz olunsa bir düyüt şarkı. Yəni, səvnən bir dənə, bir məndə səvnə ortaq olsun. Həzirdə sən kim səvnən olsun?
1: Valla doğrusu düşünməmişəm.
0: Yəni, kimi sevəsən, özüydən bir düyüt şarkı yapasan, bir məni, bir klip yapasan. Sevdiğu məni səvnənlərdən kim var? Həzirdə sən özüydən barabar, bir klip yapasan.
1: Valla, yəni, hepsi maşallah səhəsi xoşdur. İsəm əbi olsun, Erkən əbi olsun, Əhməd Vacid olsun, qardaşım. Yəni, Erkən abi da...
0: Yani Erkan'a haz edersen bir düğüt şarkı yaparsan bir tünayı koy da.
1: Tabii, tabii hoş.
0: Yani buradan koy eşitsin bizi kardeşimiz Erkan.
2: Ha? Yakın neler var?
0: İnşallah. İnşallah. Yani Murat söz verdi daha. İnşallah.
1: Abi.
0: Murad'ın sözüne mutakiben benden de sana bir şarkı söz armağan olsun.
1: İnşallah.
0: Belki onda Ali Mullah Efendi inşallah beste edersen etsin. Ben de söz veririm sana. Bir şarkı sözü sana. İnşallah Ali Mula da söz versin, onu da öz ləhn etsin, inşallah. Türkman FM Uydu Radyosu'nun davamlı təqibçisi, kardeşimiz Musa Mardan Köpülü. Yazıb, salam aleykum, saygı salam herkəsə. Muayyid abi, Allah'a şükürler olsun, səni bir de Türkman FM Radyosu'nda görmək. Çox sağ ol kardeşim Musa. İnşallah, mən nanca bu ruh boğazdadır, mən Türkman FM Uydu Radyosu'na sizlerden barabaram. İnşallah, inşallah məni sizdən ayıran sadəcə bəs torpaq olacaqdır. Çox vaxtımız daraldı, bir tək son şarkımız qalıbdı. Onu da Murad Altun səsdən dinləyəyim. Rabbim mənə bir dərd vermiş, dərdin adı gönül yarası. Onu da dinləyəyim, inşallah ondan sonra proqramımızı kapatmaq üzərə.

Çox yaşa. Ağzına sağlıq, ürəyinə sağlıq. Muradın və aynın hər kəsin də əlinə sağlıq. Mən nə etsə dedim, Murad Altunsaz. Çünki altın hə altın qalır, nə qədər torpaq altında olursa, mühaqqaq çıxdığı zaman hal qiymətini edər. Mən istəyirəm buradan bir mesaj göndərim bütün səs sənətçilərimizə. Belə bir altın səsi əlindən tutsalar, üstün bir yerə yetirsələr özün. İnşallah da hiç kimse bizi kırmaz. İnşallah gelecekte Murad altın sesi üstün bir yerde görürük. Başarılı dileriz sana. İnşallah gözümle gören başka yerlerde seni üstün bir yerde. Bugün programımız bu kadar. Gelecek hafta başka misafirle görüşmek üzere. Ben ve benimle ekibim Murad Kalali ve Ali Mulla ve misafirim Murad Altun Ses ve değerli yönetmenimizin, hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin, şen ve esen kalın.

yatar düz durmaz. Xəstə olan düz durmaz. Bədasılayar olma, heç gözündə düz durmaz.